0: låta.
1: Vad är det för värld som bråkar? Det är ett musikprogram.
0: Ja, men du kan ju komma
1: och pissa.
0: Ja, men alltså det är ju inte äkta musikprogram. Du måste ju skönna att Mats Borkbygge inte vill ha det här när det är bara du som har lagt Crazy Frog sin stämma upp på kända gamla sanger.